0: zar?
1: Pomalo, pomalo, a da još nije godine mladic. Ma jasno.
0: Ha, ča pa dvi.
1: Ma, ljubite, majke.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E, jutros gremo jednu prigodnu čuti, evo gremo do Galižane, Ercole i Dionizio će zakantati Fa piano che dorme papà.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.